0: صفحہ اول کی نمایاں خبر کے طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے وزیراعظم مودی کے بیان کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے کہ بحر الکاہل کی سلامتی اور خوشحالی ہماری مشترکہ ذمہ داری۔ سیشلز کے ساتھ تعلقات کو نئی بلندیوں پر لے جانے کا وقت، دونوں ممالک کے درمیان متعدد اہم معاہدوں پر دستخط۔ روزنامہ پرتاپ کی شہ سرخی ہے، پی ایم مودی کو سیشلز نے ملک کے اعلی ترین اعزاز سے نوازا۔ روزنامہ انقلاب نے پروگرام من کی بات کے تعلق سے وزیراعظم کے اس بیان کو نمایاں اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے کہ سمندر سے آسمان تک ہندوستان محفوظ اور آتم نربھر بن رہا ہے۔ کچھ اہم بین الاقوامی خبریں اس طرح ہیں، جنگ بندی معاہدے کی دوبارہ خلاف ورزی، ایران امریکہ پھر آمنے سامنے، کشیدگی میں اضافہ، سابق وزیراعظم شیخ حسینہ کا بنگلہ دیش واپسی کا اعلان، ایبولا وائرس کی وجہ سے سعودی عرب نے تین ممالک پر سفری پابندیاں عائد کیں۔
1: اور اب آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سیشلز کے قومی دن کی تقریبات میں اعزازی مہمان کے طور پر شرکت کی۔ انہوں نے موریشس کے اپنے ہم منصب نوین چندر رام غلام سے بات چیت کی۔ امریکہ اور ایران ایک دوسرے پر حملوں کا سلسلہ روکنے اور کل سے بات چیت دوبارہ شروع کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج راشٹرپتی بھون میں دفاع سے متعلق ایک تقریب میں بہادری انعامات عطا کریں گی۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے آج سیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں بہت شدید بارش کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اور ہاکی میں بھارت نے انگلینڈ کو پینلٹی شوٹ آؤٹ میں 3-2 سے ہرا کر ایف آئی ایچ پرو لیگ کی اپنی مہم جیت کے اشارے کے ساتھ مکمل کر لی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔

0: افواج مرکزی مسلح پولیس دستوں اور ریاست و مرکز کے زیر انتظام پولیس کے عملے کو بہادری کے انعامات شام 5 بجے عطا کریں گی. یہ انعامات مسلح دستوں مرکزی پولیس فورسز اور دیگر حفاظتی ایجنسیوں کے عملے کے بہادری کے غیر معمولی کارناموں کو تسلیم کرتے ہوئے دیے جاتے ہیں. ان انعامات سے پورے جموں کشمیر، شمال مشرق اور ملک کی سرحدوں پر دہشت گردی، شورش پسندی اور مخاصمانہ دھمکیوں کی روک تھام کے لیے بھارت کی لگاتار جد و جہد کی عکاسی ہوتی ہے. نیز ایویشن، سمندری کارروائیوں اور انسانی ہمدردیوں والے مشنوں میں غیر معمولی حوصلے کے اقدامات اجاگر ہوتے ہیں. صدر مرمو نے اس سے پہلے اس تقریب کے پہلے مرحلے میں بھی بہادری انعامات عطا کیے تھے. یہ تقریب راشٹرپتی بھون میں اس ماہ کی 8 تاریخ کو منعقد کی گئی تھی. وزیر اعظم نریندر مودی نے سیشلز کے اپنے دورے کے تیسرے دن آج وکٹوریا میں نواسکتی ونے ناگر مندر کا دورہ کیا اور پوجا ارچنا کی. انہوں نے وہاں بھارت نژاد افراد سے ملاقات بھی کی. بعد میں وزیر اعظم نے پیس پارک میں واقع مہاتما گاندھی کے مجسمے پر گلہائے عقیدت نظر کیے. جناب مودی سیشلز کا اپنا 3 روزہ کامیاب دورہ مکمل کرنے کے بعد بھارت روانہ ہو گئے ہیں. کل وزیر اعظم مودی نے سیشلز کی آزادی کے 50 سال پورے ہونے کے موقع پر وہاں کے قومی دن کی تقریبات میں شرکت کی. جناب مودی نے اس تقریب میں اعزازی مہمان کے طور پر شرکت کی. اس طرح وہ بھارت کے پہلے وزیر اعظم ہیں جنہیں یہ اعزاز دیا گیا. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: اس پریڈ میں بھارتی بحریہ اور فوج کی ٹیموں پر مشتمل ایک مارچنگ دستے نے شرکت کی. اس کے علاوہ بھارت کے ایک بحری بینڈ نے بھی شرکت کی، جس سے بھارت اور سیشلز کے درمیان قریبی شراکت داری کا اظہار ہوتا ہے. خیر سگالی کے خصوصی جذبے کے طور پر آئی این ایس ترکش اور آئی این ایس اشاق کو پورٹ وکٹوریا پر لگا انداز کیا گیا، جس سے سیشلز کے ساتھ بھارت کی دیرینہ دوستی کا اندازہ ہوتا ہے. وزارت خارجہ کے مطابق بھارت اور سیشلز کے درمیان دیرینہ دوستی ہے، جس کی جڑیں مشترکہ تاریخی، ثقافتی اور عوام سے عوام کے درمیان رشتوں سے وابستہ ہیں. بھارتی بحر ہند خطے میں ایک اہم سمندری پڑوسی کے طور پر سیشلز کا مقام بھارت کے ویژن مہاساگر اور عالمی جنوب کے تئیں بھارت کے عہد میں خصوصی حیثیت کا حامل ہے. وزارت خارجہ نے بتایا کہ جناب مودی کے اس دورے سے دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط اور پائیدار دوستی کا اعادہ ہوتا ہے اور مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے میں دونوں ملکوں کے مشترکہ عہد کی بھی عکاسی ہوتی ہے. آشیش ابراہم کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبد المالک.
0: وزیر اعظم نریندر مودی کو ماحولیاتی تحفظ اور پائیدار ترقی کے شعبے میں قیادت پر سیشلز کے اعلی ترین ایوارڈ گارجین آف دا بلو ہوریزن سے بھی نوازا گیا. وزیر اعظم نے سیشلز کی قومی اسمبلی سے بھی خطاب کیا، جہاں انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ سیشلز اور بھارت ایسی دنیا کے قیام کے خواہش مند ہیں جہاں ترقی کے فائدے سب کو حاصل ہوں اور جہاں بین الاقوامی اداروں میں عصر حاضر کے حقائق کی عکاسی ہوتی ہے. سپریم کورٹ نے آج مفاد عامہ میں دائر کی گئی اس درخواست پر فوری سماعت کرنے سے انکار کر دیا ہے، جس میں شری رام جنم بھومی تیرتھ چھیتر ٹرسٹ کی جانب سے چڑھاوا وصول کیے جانے میں مبینہ مالی بے ضابطیوں کی عدالت کی نگرانی میں تحقیقات اور فورنسک آڈٹ کرائے جانے کی درخواست کی گئی ہے. جسٹس ایم ایم سندریش اور جسٹس شیل ناگو کی ایک بینچ نے ہدایت دی ہے کہ اس درخواست کو اس فہرست میں شامل کیا جائے جس پر گرمی کی تعطیل کے بعد عدالت کے دوبارہ کھلنے کے بعد سنوائی ہوگی. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج نئی دلی میں ہریانہ اور راجستھان کے درمیان پانی کی تقسیم سے متعلق ایک سمجھوتے پر دستخط کیے جانے کے بارے میں ایک میٹنگ کی صدارت کی. اس موقع پر جل شکتی کے مرکزی وزیر سی آر پاٹل، ہریانہ کے وزیر اعلی نائب سنگھ سینی اور راجستھان کے وزیر اعلی بھجن لال شرما بھی موجود تھے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب پاٹل نے کہا کہ اس سمجھوتے کے تحت پانی کو مانسون کے دوران ہتھنی کنڈ بیراج سے ویسٹرن یمنا کینال سسٹم کے تحت ایک زیر زمین پائپ کے ذریعے سپلائی کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ اس سے چورو، سکر، جھنجھنو اور راجستھان کے پانی کے قلت والے دوسرے خطوں میں پینے کے پانی کی ضرورتیں پوری ہوں گی. قومی راجدھانی دلی میں ووٹروں کو الیکٹورل انومریشن فارم تقسیم کیے جانے کا کام کل سے شروع ہوگا. دلی کے اعلی انتخابی افسر اشوک کمار نے آج نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے یہ اعلان کیا. انہوں نے بتایا کہ بوتھ لیول آفیسر بی ایل اوز کل سے اگلے مہینے کی 29 تاریخ تک گھر گھر جا کر انومریشن فارم تقسیم کریں گے اور مجاز ووٹروں سے پر کروا کر وصول کریں گے. جناب کمار نے بتایا کہ 5 اگست اور 4 ستمبر کے درمیان دعوے اور اعتراضات پیش کیے جا سکتے ہیں. حتمی ووٹر لسٹ 7 اکتوبر کو شائع کی جائے گی. انہوں نے بتایا کہ رائے دہندگان انومریشن فارم www.voters.eci.gov.in پر بھی آن لائن پر

0: سکتے ہیں۔ اعلی انتخابی افسر نے سبھی مجاز رائے دہندگان سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ بیولوز کے ساتھ تعاون کریں اور مقررہ وقت کے اندر اپنے فارم جمع کرائیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ نے کہا ہے کہ وہ اس سال کے ختم ہونے سے پہلے بنگلہ دیش واپس جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ اپنے خلاف قانونی کارروائیوں، سزائے موت اور عوامی لیگ کی سیاسی سرگرمیوں پر پابندی عائد کیے جانے کے باوجود وہ یہ قدم اٹھائیں گے۔ ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو میں انہوں نے اپنے خلاف مقدمات کو سیاسی اغراض پر مبنی بتایا اور موجودہ حکام پر الزام لگایا کہ وہ بنگلہ دیش کے سیاسی منظرنامے سے عوامی لیگ کا وجود ختم کرنے کے لیے عدلیہ کا استعمال کر رہے ہیں۔ حکومت نے جن وشواس ترمیمی ایکٹ 2026 کے ذریعے لیگل میٹرولوجی ایکٹ کے تحت ایک امپروومنٹ نوٹس طریقہ کار کا آغاز کیا ہے۔ نئے نظام میں پہلی بار ضابطوں کی خلاف ورزی کرنے والے کاروباریوں کو یہ چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ سزا کی کارروائی شروع کیے جانے سے پہلے خامیوں کو دور کر دیں۔ صارفین کے امور کی وزارت نے کہا ہے کہ اس کا مقصد رضاکارانہ طور پر ضابطوں کی پابندی کرنے اور مقدمات کو کم کرنے کی حوصلہ افزائی کر کے کاروبار میں آسانی کو فروغ دینا ہے۔ کانگریس کے صدر ملکا ارجن کھڑگے نے آج نئی دلی میں پارلیمنٹ میں راجیہ سبھا کے رکن کے طور پر حلف لیا۔ نائب صدر جمہوریہ اور راجیہ سبھا کے صدر نشین سی پی رادھا کرشنن نے جناب کھڑگے کو حلف دلایا۔ امریکہ اور ایران قطر کی راجدھانی دوحا میں اس بات پر رضامند ہو گئے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف حملے روک دیے جائیں اور کل سے بات چیت کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا جائے۔ اس قدم کا مقصد کئی دن سے جاری اس فوجی کارروائی کو روکنا ہے جس کی وجہ سے جنگ بندی کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا اور آبنائے ہرمز سے متعلق تنازع کو حل کرنا ہے۔ فیفا عالمی کپ کے ناک آؤٹ مرحلے میں امریکہ کے لاس اینجلس میں کھیلے گئے مقابلے میں کینیڈا نے جنوبی افریقہ کو 1-0 سے شکست دی۔ یہ کینیڈا کی کسی فیفا عالمی کپ کے کسی ناک آؤٹ مقابلے میں سب سے پہلی جیت ہے۔ کینیڈا کے کھلاڑی اسٹیفنو اسٹیکیو نے اضافی وقت کے دوسرے نصف کی دوسری منٹ میں فیصلہ کن گول کیا۔ فیفا عالمی کپ 2026 کے میزبان ملکوں سے ایک کینیڈا نے آخری منٹوں میں مضبوط دفاع کا مظاہرہ کیا۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام نئی دلی میں راشٹرپتی بھون میں بہادری سے متعلق ایوارڈ پیش کریں گی۔ حکومت نے کاروبار میں سہولت پیدا کرنے کی غرض سے طریقہ کار کو بہتر بنانے سے متعلق ایک نوٹس متعارف کرایا ہے۔ سپریم کورٹ نے مفاد عامہ کی ایک عرضداشت پر فوری سماعت کرنے سے انکار کر دیا جس میں رام مندر عطیات کے کیس میں مبینہ مالی بے ضابطیوں کی چھان بین عدالت کی نگرانی میں کرانے کی درخواست کی گئی تھی۔ ہریانہ اور راجستھان نے آج امیت شاہ کی موجودگی میں جمنا کے پانی کی تقسیم سے متعلق ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ دلی میں ووٹروں کی جامع نظر ثانی مہم SIR کے تحت ووٹروں کو الیکٹورل فارمز گھر گھر جا کر تقسیم کیے جانے کا عمل کل سے شروع ہوگا۔ بنگلہ دیش کے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ نے کہا ہے کہ وہ جان سے مارنے کی دھمکیوں کے باوجود اس سال کے آخر سے پہلے تک بنگلہ دیش لوٹ جائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔
1: گڈ آفٹرنون، دس از آکاش وانی اینڈ آئی ایم ولسا ولیمز ود دی مڈ ڈے نیوز۔ The headlines. President Draupadi Murmu to present gallantry awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi this evening. Three-decade pending Yamuna water sharing project between Haryana and Rajasthan gets approval today. Supreme Court refuses urgent hearing on PIL seeking court-monitored probe into alleged financial irregularities in Ram Mandir donations case. CBSE exempts current Class 10 batch from three-language policy. Government introduces improvement notice mechanism to promote ease of doing business. SIR set to begin in Delhi tomorrow. And in FIFA World Cup, Canada beat South Africa 1-0 in first knockout match at Los Angeles. President Draupadi Murmu will present gallantry awards at the second Defence Investiture Ceremony of 2026 at Rashtrapati Bhavan in New Delhi today. The President will confer gallantry awards to personnel of the Defence Forces, Central Armed Police Forces and State and UT Police at 5 p.m. These awards are given in recognition of exceptional acts of bravery by personnel of the Armed Forces, Central Armed Police Forces and other security.